0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Гадочун йофт рузи хиш ро донад Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс.

Мулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Радиои Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз Орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندا عزیز، صبح بخیر و غوزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو براتون صمیمانه تهنیت میگم. امروز 18 آگوست است، ساعت 7:08 دقیقه تقریبا همین وقت ساعت 9 میشد. شو برنامه امکان هر روزی کوری و تا ساعت 10 مستقیم و به تکرار ادامه مییابد. طوری 3 ساعت ما یک دنیا بخش داریم، صحیفه‌های گوناگون، بخش‌های گوناگون، معلومات و اطلاع و خبر و عثمان و ویکتورینا و سوال و جواب و سرود و موسیقی و بعضی بخش‌های دیگر нашои хабарӣ дорем, бахшои мусиқӣ дорем. Умуман он чизе ки барои оғози як субҳ барои як нафари замонавӣ дар кор аст ки дар ҷараёни иттилоъ бошад, маълумот бигирад, инҷо умедворам ки фароҳам ҳаст. Моро дар Душанбе ва Бухтар дар мавҷи 107, дар Хуҷанд дар мавҷи 104.4 FM шунида метавонед. Иловатан тариқи сомонаи azia+.news ва ҳамчунин тариқи Telegram бо рақами 88 4 0 107 шумо моро метавонед ки онлайн гӯш кунед. Иловатан рақами телефони мо дар студия 44 6 107 107 аст. 44 6 107 107. Шумо ҳар вақте хостед занг бизанед ва мо омода ҳастем ки зангҳои телефони шуморо қабул кунем. Хулоса, умедворам ки рӯзи хубу таби болидаву комёбиву барор имрӯз насибтон хоҳад буд ва ёдрас мешавем ки имрӯз се шанбе аст. Хуб, ва соат алакай 7:09 дақиқа, ва мо ҳар рӯзро метавонем ки бо барор ва бо баракат кунем, бо нақшавандиятҳои нек, бо тасмимҳои хуб, бо қарорҳои бисёр дуруст, ва худо кунад ки имрӯз ҳам як рӯзи бо барор ва бо баракат бошад. Биёед бовар мекунем ки имрӯз аз дирӯз беҳтар мешавад ва биёед кӯшиш кунем ки ҳамин тавр бошад. Бо ин ният ва бо ин тарона шоу барномаи имконро бо шарикии бонки Ҳумо ва бо шиори барои рӯзи беҳтар шуруъ мекунем.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. як рӯз дар таърих.
3: идома дорад шоу барномаи имкон. ин соати сеюми барномаи мо аст ва мо дар бахши як рӯз дар таърих қарор дорем. хуб, чанд сале ки ба имрӯз иртибот дорад. барои шумо пешниҳод мешавад кани он саҳифаи мо. хуб, ёдрас мешавам ки 18 август аст ва ҳамин рӯз соли 1936 таваллуд шуда буд. Завур Дахте, ин як филмбардор, акос, ходими хизматнишондаи фарҳанг. хуб, имрӯз зодрӯзи шоири халқии Тоҷикистон Назри Азнонӣ ам ҳаст. хуб, шоир, тарҷумон, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, соли 1949 ҳамин рӯз таваллуд шуда. ҳамин рӯз рӯзи даргузашти Аноре де Бальзак аст. хуб, нависандаи фаронсавӣ, классики ва қавли адабиёти ҷаҳонӣ. ҳамин рӯз соли 1869 даргузашта Фёдор Иноземцев, ҷарроҳ ва аввалин ба қавли ҷарроҳ дар Русия, ки вақти амалиёти ҷарроҳӣ аз наркоз истифода бурда. Фёдор Иноземцев. ҳамин рӯз соли 1940 Волтер Крайслер даргузашта. ин як саноатчи амрикоӣ аст ва асосгузори ширкати Крайслер. соли 1944 ҳамин рӯз даргузашта Эрнст Телман, раиси комитеи марказии ҳизби коммунисти Олмон, сар аз соли 1924. ҳамин рӯз рӯзи даргузашти Кофи Аннан аст. як дипломат аз Гано, ҳафтумин котиби кулли созмони милали муттаҳид солҳои 1997 то 2006. ҳамин рӯз рӯзи даргузашти Ален Делон аст, актёри фаронсавӣ, кинорежиссёр, сценарист, продюсер ва барандаи ҷоизаи Сезар. ҳамин рӯз соли 2020 даргузашта Тошбой Бобоев, хуб, доктор илмии физика ва математика, профессор, арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, узви вобастаи Академияи миллии илмҳо, дорандаи ордени хизмати шоиста ва яке аз устодони беҳтарини факултаи физика. ва замоне ки мо таҳсил мекардем, устод дар авҷи яъне фаъолияти кориву илмиву устодӣ будан ва ҳамин гуна аз суҳбатҳои онҳо ҳар куҷо мо баҳравар мешудем. хуб, ҳамин рӯз дар Озорбойҷон, дар Қазоқистон рӯзи сарҳадбонҳо ҳаст. дар Русия рӯзи географҳо таҷлил мешавад. ва ҳамин рӯз соли 1909 мири Токио Юкио Дзаки ба Вашингтон 2000 дарахти олуча тақдим мекунад. ва он вақт президенти ҳамон вақти Амрико супориш медиҳад, ки дар наздикии дарёи Потомак онҳоро бишинонанд. ҳамин рӯз соли 1984 дар Москва кушода шуда мусобиқаи дружба 84. вақте ки кишварҳои лагери социалистӣ ба олимпиадаи Лос-Анҷелес намераванд, ба олимпиада соли 84 худашон алоҳида як ҳамин гуна гӯё ба ҷои олимпиада як боздиҳои дигар ташкил мекунанд ва ном дошт дружба 84. ҳамин рӯз соли 1991 Горбачёв дар ҳабси хонагӣ буда дар Крим. ин саҳифа ном дошт як рӯз дар таърих ва чанд санаеро гуфтем ки ба имрӯз, ба 18 август иртибот дошт.
0: дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. як рӯз дар таърих. бубин, бишунав ва бирақс. азия плюс, манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
1: Идома дорад барномаи мо, мо дар сайфаи Coffee Break қарор дорем. Ин сайфаро мо махсус дар соати 3-юм мегузорем, чун ин сайфа барои онҳое ки ҷои кор доранд, барои онҳое ки ҷои кор мекунанд ва соатҳои аввал тамиз ки маҷлисҳо, кадом як супоришҳои саҳарӣ, хуб ҷаласаҳои пагои рӯзӣ ва баъдтар соати 3-юми барномаи мо аз соати 9 и тараф фикр мекунам ки шумо камак агозодтар ҳастед ва метавонед ки дар компютери корхонаам онлайн гӯш кунед, дар телефонатон ам ҳамчунин. Хуб, ва умедворам ки ин бахш дар идома бозам ҷолибтар мешавад. Масалан, мо ният дорем ки ҳамин гуна барои онҳое ки дар ин ё он корхона кор мекунанд викторина баргузор кунем ва мо савол пешниҳод мекунем. Барои мисол, шумо ба саволҳо ҷавоб медиҳед ва тӯҳфаро, ки ин метавонад як бастаи хӯроки нимрӯзӣ бошад, ба корхонаи шумо равон мекунем. Чӣ хел аст идея! Умедворам ки ҷолиб аст ва ҳамин гуна мо месанҷем ки яъне ҳамкорони бисёр доноу донишманду босавод дар кадом корхона зиёдтар ҳастанд. Хуб, акнун ин яъне нақшаҳои чанд муддати охир, аммо ҳоло мо ба мавзӯе дахл мекунем ки воқеан барои кормандон, барои корҷӯён бисёр ҷолиб ам аст. Имрӯз мо дар мавриди суҳбатҳо бо мутахассис соҳаи кадр суҳбат дорем. Чӣ саволҳоро бояд дод, чи саволҳоро бояд надод, ба саволҳо чӣ хел бояд ҷавоб дод, то кадом андоза посухи шумо барои ба кор қабул шудан ё нашудан муҳим аст. Ва ҳамчунин баъзе қоидаҳои дигарро инҷо мо бароятон гуфта истодем ки шумо фикр мекунам вақте ки агар корҷӯ ҳастед ё дар ҷустуҷӯи кор бароятон бисёр муфид аст. Барои мисол, шумо мушаххас бояд донед ки барои кадом кор ё позиция шумо даъво доред ё довталаб ҳастед. Масалан, агар гӯед ки ҳами ягон ҷо ҳамиҷода мехоҳам кор кунам, ин воқеан ин парешонӣ ва номуайянӣ боиси он мешавад ки шуморо ба кор нагиранд. Дар ҳамин ҷо ягон ҷо мехоҳам кор кунам, ин яъне талаботи мушаххасе нест. Масалан, шумо бояд донед ки дар фалон вазифа, ки озмун эълон шудааст, дар ҳамон мақом шумо довталаб ҳастед, мехоҳед ҳамон курсиро ишғол кунед. Яъне шумо ба донишатон боварӣ доред ки дар ҳамон нуқта метавонед кор кунед. баъдтар масалан муҳла, таҷриба, баъзе маълумотҳои дигареро ки воқеан дар кор аст, онро бояд пешниҳод кунед. ҳеҷ вақт барои ба кор қабул шудан ҳуҷҷатҳои қалбакӣ пешниҳод накунед. масалан баъзеҳо ҳастанд ки ҳуҷҷатҳои дигарро пешниҳод мекунанд ё нусхаи кадом шиносномашонро меоранд ва дар асл шиносномашон гум шудааст, нест ё шиносномашонро касе гирифтааст, намедонам. хулоса ҳазору як варианти дигар ҳаст ки бадтар ин ошкор мешавад. шумо маълумотномаи бардурӯғ наоред, масалан кадом як ҳуҷҷатҳои дурӯғину чира наёред, ягон сертификати дурӯғу, намедонам кадом як ин чизҳои ҳуҷҷатҳое ки масалан муҳру имзо доранд, дурӯғ наоред ҳеҷ вақт ва ин варианти аз ҳама хуб нест. хуб, шумо аз манбаъҳои расмӣ ҷои кор бояд пайдо кунед. шумо бубинед ки ба талаботе ки инҷо коргузор ки корфармо гузоштааст ҷавобгӯ ҳастед ё не. баъзе эълонҳоро бубинед бо забони англисӣ чоп мекунанд ва баъзеҳо савол медиҳанд ки чӯбак дар газетҳои тоҷикӣ бо забони англисӣ чоп мекунед. барои он ки он корфармо мехоҳад ки фақат онҳои занг бизананд ки забони англисиро медонанд, барои ҳамин онҳо эълонашонро бо забони англисӣ чоп мекунанд. яъне шумо ки забони англисиро балад ҳастед, агар медонед, мехонед он эълона, меравед занг мезанед. вақти онҳо сарфа мешавад. онҳо масалан ресурс ё намедонам баъзе захираҳои худро, масалан потенсиали худро хел дар ҳаво сар намедиҳанд. яъне онҳо медонанд ки ҳамин нафар англисиро медонад, фаҳмид он эълонашонро ва омад, ва ин барошон бисёр мувофиқ аст. хуб, ва баъд эълона бисёр мушаххасу бисёр мушикофона хонед ки чӣ навишта шудааст, ва баъд тартиби пур кардани резюме, ҳамин чиз дар интернет ҳаст. шумо ҳамин ҳолнома ё намедонам чӣ мегӯянд ҳолнома мегӯем, ина ин аз интернет якбор бубинед ки варианти замонавиаш чӣ хел аст. ҳамон тавр агар пур кунед, пас хубтар мешавад ва беҳтар мешавад. шумо бояд дар он корхонае ки кор кардани ҳастед, бояд маълумот дошта бошед умуман дар бораи корхона. бояд ақаллан донед ки GSP аз GDMM чӣ фарқ дорад. бояд донед ки инҷа чӣ истеҳсол мекунанд, ки аст роҳбараш, чӣ кора аст, хуб пеш куҷо кор мекард. не инҷа ин чизое ки шояд аз ҳама муҳим набошанд, лекин барои шумо доштани маълумот ба манфиат хоҳад буд. шумо пеш аз муҳлате ки масалан таъин шудааст, соати 10 гуфтанд, шумо як 10-15 дақиқа пештар биёед. خب با باوری صحبت کنین. مثلا شرط نیست که در روز اول کسی رو میانه راو کنید. بعضی کارخانه‌ای هست که همین چیز اهمیت میتن و بعضی روبرونی هست که همین کسی که مثلا با میانه راو و تغه و چیز رو در میان میاندازد با اونا اهمیت نمیدین، برای اینکه برای اونا متخصیص در کار است، یعنی شناسدار و این چیز خونده. خوب اینجا بس همین گونه چند سیری دیگر و چند وریانتی دیگر هم هست که فکر میکنم اونا رو با شاید در اگان روز دیگر ما البته براتون معرفی خواهیم کرد. مثلا بعضان وقت رد میکنن ولی با شما نمیگن که برای چی رد کردن. در این بورا و مثلا با چی چیز باید اهمیت داد، چی مهم است. مثلا بعضی کارخانه هست که اونجا لباس و خدر مهم نیست، برای دانش و سواد شما و معلومات شما مهم است. اما بعضی جایی هست که شما حتما باید اونجا شیم و کستیم پوشید، گالستوک پوشید و بعد روید. این چیز هم تاثیر میرساند و خانم ما در این بوره امیدوارم که یکم وقتی دیگر البته صحبت میکنیم. خوب خدا کند که کار بورمون امروز و هر روز با برار باشد و با برکت. شو برنامه ایم کنیم جو با اخیر میرسد. سپاس برای دوستانی ما از هومو بانک شریک این برنامه ما هستند. شما هم زنگ بزنید از خدمت رسانی های اونها استفاده برید. 544 رقمی تلفنشون است و یا homo.tj رقمی یا نشانی سایتشون. خوب سپاس برای شما که همراه ما بودید. تو صحبت دیگر، تو فردا، خدا کند که تینج و آروم و آسوده باشیم. سبحان جریلوف بودم، خدا نگهبان.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шумовандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби волид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарму хостани чун офтоби тобистон.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Алмасо дар Тоҷикистон 12.
1: Бачаҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунарҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавед? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Азия Плюс. Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон 3 соли орд бидуни витамину минералҳо ро манъ мекунад. Тоҷик Телеком ба яке аз калонтарин пойгоҳҳои ҷаҳон оид ба табодули басаҳои интернет пайваст. Дар Узбекистон феҳрист ягонаи талаботи ҳатмии тиҷорат ҷорӣ мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. Ҳукумати Тоҷикистон қарор кардааст, ки истеҳсоли ордеро, ки бо витамину минералҳо ғанӣ гардонида нашудааст, дар кишвар мамнӯъ кунад. Ҳамин тавр, аз 1 сентябри соли 2026 дар ҳудуди Тоҷикистон орди гандуми навъҳои олӣ ва якум барои фурӯш дар бозорҳои дохилӣ танҳо дар шакли ғанӣ гардонидашуда бо иловаи витамину минералҳо, аз ҷумла иловаи оҳан, рӯҳ, витаминҳои B9 ва B12 истеҳсол карда хоҳад шуд. Истеҳсол ва фурӯши орде, ки ғанӣ гардонида нашудааст, танҳо барои содирот баромада мешавад. Вазорати саноат ва технологияҳои нави кишвар вазифадор гардидааст, ки фаъолият корхонаҳои ордбарориро ва фурӯши орди навъҳои олӣ ва якуми ғанӣ гардонидашударо таҳти назорати доимӣ қарор диҳад. Ҳамчунин аз 1 сентябри сол дар ҳудуди мамлакат намаки оши танҳо дар шакли ғанӣ гардонидашуда истеҳсол ва ба фурӯш бароварда мешавад. Воридот, истеҳсол ва фурӯши намаки оши ёднокнашуда дар Тоҷикистон манъ карда шавад. Омадааст дар қарори ҳукумат. Вазорати тандурустӣ вазифадор гардидааст, ки истеҳсоли орди ғанӣ бо витамину минералҳо ва ёднокунонии намакро назорат кунад. Тоҷик Телеком ба пойгоҳи бузурги ҷаҳонӣ мубодилаи трафики интернет DKX воқеъ дар Франкфурти Олмон пайваст карда шуд. Хабар медиҳад Хадамоти Алоқа. Ин лоиҳа бо ҳамкории шарикони байналмилалӣ ва истифода аз инфрасохтори транзитӣ амалӣ гардидааст. Ба гуфтаи мутахассисон, лоиҳаи мазкур ҷиҳати рушди иқтисоди рақамӣ ва хизматрасониҳои онлайн дар Тоҷикистон низ аҳамияти муҳим дорад. Бонкҳо, системаҳои давлатии иттилоотӣ, марказҳои коркарди маълумот ва дигар хизматрасониҳои рақамӣ метавонанд бо платформаҳои байналмилалӣ устувортар ва босуръаттар кор кунанд. Барои истифодабарандагони вуди интернет ҳам ин пайвастшавӣ метавонад ба беҳтар шудани сифати

0: видеоконфронсҳо, таҳсилоти фосилавӣ, хизматрасониҳои онлайн, платформаҳои пахши видео ва дигар хизматрасониҳои интернетӣ мусоидат намояд. Пайвастшавии Тоҷиктелеком ба DKIX, ҳамчунин ба гуногунсозии роҳҳои байналмилалии интернетии Тоҷикистон ва таҳкими инфрасохтори рақамии кишвар мусоидат хоҳад кард. Узбекистон тасмим дорад фҳристи ягонаи талаботи ҳатмиро барои соҳибкорон роҳандозӣ кунад. Бино ба иттилои Подробнавуз, агар талабот дар ин низом сабт нашуда бошад, соҳибкорон барои риоя накардани он ба ҷавобгарӣ ҷалб мешаванд. Қонуни дахлдор пас аз 3 моҳ эътибор пайдо мекунад. Тибқи ин санад, фҳрист тамоми талаботи ҳатмиеро, ки дар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ва қоидаҳои техникӣ барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ муқаррар шудаанд, дар бар мегирад. Ҳамзамон талаботи нав барои соҳибкорон мавриди баррасии пешакӣ қарор мегирад. Қонун инчунин ҳолатҳоеро мушаххас мекунад, ки дар онҳо фаъолияти субъекти соҳибкорӣ метавонад боздошта шавад. Ғайр аз ин, ҳуҷҷат ҳуқуқи соҳибкоронро барои пайваст шудан ба манбаҳои энергия ва истифодаи онҳо бо тартиби муқаррар намудаи қонун муқаррар менамояд. Ёдовар мешавем, ки рӯзи 13 август дар Узбекистон низоми махсуси ҳуқуқи таҳти унвони оғози фаъолияти соҳибкорӣ бидуни иҷозатнома мавриди амал қарор гирифт. он раванди оғози фаъолияти тиҷоратиро осон мегардонад. Мушзани рус Ислом Махачев, намояндаи Ирландия, Иан О'Гериро дар мусобиқаи UFC 330 дар Филаделфия шикаст дод. Муҳориба бо қарори якдилонаи ҳакамон анҷом ёфт. Аксари ҷараёни мубориза дар ҳолати истода сурат гирифт. Гарчанде Махачев гоҳ-гоҳ рақибашро ба замин мебурд, ва ӯро ҳам дар рӯи замин ва ҳам дар ҳолати клинч ё даргирӣ наздик зери назорат дошт. Ислом Махачев, чемпиони кунунии UFC дар вазни миёна буда, дар ҳисобаш 29 ғалаба ва 1 боғ дорад. Агенти обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки рӯзҳои 18 то 21 август дар бархи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ вилояти Суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хавфи омадани сел боқӣ мемонад. Ин ниҳод ба шаҳрвандон тавсия додааст, ки аз сафар ба минтақаҳои кӯҳи худдорӣ варзанд ва дар рӯзҳои мазкур сахт эҳтиёткор бошанд. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از ازیاپلیوس.نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: soat dar Tojikiston 14.
1: Бача جون, кай хона дор мешави?
2: Мунар جون, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Агенти байналмилали рейтинги соҳиби ихтиёри қарзи Тоҷикистонро баланд бурд. Дар Душанбе оронгоҳҳои кӯҳнаро тахриб мекунанд. Мактабачагони Тоҷикистон барои иштирок дар олимпиадаи ҷуғрофия даъват мешаванд. шарҳи пурраи хабарҳо. Агенти байналмилали рейтинги Global Ratings рейтинги соҳиби ихтиёрии қарзи Тоҷикистонро аз дараҷаи B бо дурнамои мусбат ба дараҷаи B+ бо дурнамои устувор баланд бардошт. Баланд гардидани рейтинги соҳиби ихтиёрии қарзи Тоҷикистон аз беҳтар шудани арзёбии агентӣ вобаста ба вазъи иқтисодӣ ва молиявии ҷумҳурӣ шаҳодат медиҳад. Ба ин тағйирот суръати баланди рушди иқтисодӣ, афзоиши даромади аҳолӣ, таҳими қурби асъори миллӣ, қобилияти сари вақт иҷро намудани уҳдадориҳои қарзи давлатӣ ва татбиқи лоиҳаҳои бузурги стратегии мамлакат мусоидат намуданд. Дар моҳи марти сол рейтинги Тоҷикистон ҳамчунин аз ҷониби Moody's аз B3 то B2 боло бурда шуд. Дар Душанбе оронгоҳҳои кӯҳна тахриб ва ҷасадҳо ба қабристонҳои дигар кӯчонида мешаванд. Имсол аллакай ду оронгоҳро кӯчонидан ва дар ҷои яке масҷид ва дар дигар бинои нави фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бунёд мегардад. Бахтиёр Шарифи, муовини якуми шаҳрдори Душанбе, рӯзи 17 июл зимни нишасти матбуотӣ гуфт, бо назардошти зиёд шудани масоати пойтахт ва талабот мутобиқ кардани роҳу пул ва сохтмони иҷтимоӣ, тасмими тахриби оронгоҳҳо гирифта мешавад. Но афзуд ки тибқи нақшаи генералӣ дар оянда боз чанд оронгоҳҳои дигар низ мекӯчанд. Вале мушаххас нагуфт ки чанд оронгоҳ ва дар кадом маҳаллако кӯчонида мешаванд. Аз раёсати оронгоҳҳои Душанбе хабар доданд ки дар ҳудуди пойтахт ҳоло 55 оронгоҳ мавҷуд аст ва аз ин шумора ҳамагӣ дар 38-тои он иҷозаи гуронидани ҷасадҳо дода мешавад. дар яке аз конҳои газ дар ҳудуди ноҳияи Бойсуни Узбекистон корҳои амалӣ оид ба истифодаи боздошти чоҳи носоз оғоз гардид. Бино ба гузориши расонаҳои маҳаллӣ, барои анҷоми амалиёти мураккаби техникӣ ва технологӣ мутахассисон аз як ширкати чин ҷалб шуданд. ёдовар мешавем, ки дар моҳи сентябри соли гузашта дар ин кон ихроҷи гази сульфиди гидроген рух дод ва пас аз он ҳодисаи дигари саноатӣ ба вуқӯъ пайваст, ки боиси ҳалокати ду нафар гардид. Тибқи иттилои Узбек Нефтигаз, анҷоми пурраи корҳои тозакунӣ ва барқарорсозӣ пас аз ин ҳодиса барои нимаи аввали соли 2027 ба нақша гирифта шудааст. То охири соли ҷорӣ ба маҳалли ҳодиса таҷҳизоти махсус интиқол ёфта, фармакуни 4 чоҳи иловагӣ барои безараргардони чоҳи асосӣ оғоз мегардад. Исроил якҷо бо шӯрои сулҳ барои бесилоҳгардони ғаза гурӯҳи корӣ таъсис медиҳанд. Ин масъала дар мулоқоти сарвазири Исроил Бенямин Нетаньяху, фиристодаи махсуси президенти Амрико Ҷаред Кушнер ва намояндаи олӣ оид ба раванди сулҳи ғаза Николай

0: Младенов маълум шуд. Гузориш дода мешавад ки ду гурӯҳи корӣ таъсис дода мешавад. Гурӯҳи аввал ба халъи силоҳи Ҳамос ва ғайринизомӣ кардани навори Ғаза тамаркуз хоҳад кард. Тибқи нақша, раванди ғайринизомӣ кардани Ғаза бояд пеш аз оғози корҳои бозсозӣ анҷом дода шавад. Тибқи созишномаҳои силоҳи Ҳамос бояд ба ҳукумати технократи Фаластин ва сипас барои нобудсозӣ ба нерӯҳои байналмилалӣ суботсоз супорида шавад. Гурӯҳи кори дуюм ба масъалаи беҳдошт, дастрасӣ ба оби тоза ва сиҳати ҷомеа дар Ғаза машғул мегардад. Мактабачагон аз Тоҷикистон барои иштирок дар Олимпиадаи байналмилалӣ аз фани ҷуғрофия, ки аз 24 то 31 октябр дар қаламрави ҳудуди Сириуси Сочи баргузор мегардад, даъват мешаванд. Барои иштирок гурӯҳҳои иборат аз 2 то 6 иштирокчи синни аз 15 то 18 сола бо роҳбари роҳбарони синфҳо даъват шуданд. Ин олимпиада бо забони англисӣ мегузарад. Давраи номнависӣ то 27 сентябр. Хароҷоти иқомат, хӯрок ва нақлиётро ҷониби мизбон пардохт намуда, чиптаи ҳавопайморо худи иштирокчӣ дастрас мекунад. Чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия+.Ньюс мутолиа кунед.
1: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳиёлид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومونی و 73 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درهم، 1 منات آذری 5 سومونی و 44 درهم، 1 لار گرجی 3 سومونی و 53 درهم، 1 درهم عربی 2 سومونی و 52 درهم، 1 روبل روسی 10.18 درهم، 1 سوم قرغیزی 10 درهم، 1 تنگه قزاقی 2 درهم، 1 دینار کویت 3 سومونی و 15 درهم ارزش دارد. Роберт Кіосакі дар як кітаби худ дар мавриди тавсіяи ду падар ба писаронаш оварда аст ки аввалин мегуфта бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онҷо кор кунӣ. Дуюмӣ бошад ба писараш мегуфтааст ки бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онро бихарӣ. Кадоме аз ин падарон ба андешаи шумо таҳрики дурусттар медиҳад? Тавсіяи худи шумо барои писаратон чи аст?
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
4: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен набари астини гул. Каз гулшанаш тахаммули хоре намикуни. Хафизи Ширази.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо Азия Плюс.

Кулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсоснамо.
1: Салом шума, мандагуни азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорох то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 42 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 рубли русӣ 10.18 дирам, 1 соми қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 2 дирам, 1 динори Кувайт 3 сомонӣ ва 15 дирам ارزش دارد. Роберт Кіосакі дар як китоби худ дар мавриди тавсияи ду падар ба писаронаш овардааст, ки аввалӣ мегуфта бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онҷо кор кунӣ. Дуюмӣ бошад ба писараш мегуфтааст, ки бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онро бихарӣ. Кадоме аз ин падарон ба андешаи шумо таҳрики дурусттар медиҳад? Тавсияи худи шумо барои писаратон чи аст?
0: Курби Асъор дар Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс дараҷаи болои касбият.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шом дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшав дар Хорог 19, дар Хоҷанд 25, дар Бухтар 27, дар Душанбе ва Моҳияхои Тобе Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомони ва 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 25 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомони ва 44 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомони ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомони ва 52 дирам, 1 рубли русӣ 10.18 дирам, 1 соми қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 2 дирам, 1 динори Кувайт 3 сомони ва 15 дирам ارزش دارد. Роберт Кіосакі дар як китоби худ дар мавриди тавсияи ду падар ба писаронаш овардааст, ки аввалин мегуфта бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онҷо кор кунӣ. Дуюмӣ бошад ба писараш мегуфтааст, ки бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онро бихарӣ. Кадоме аз ин падарон ба андешаи шумо таҳрики дурусттар медиҳад? Тавсияи худи шумо барои писаратон чи аст?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
4: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 рубли русӣ 10.18 дирам, 1 сомӣ қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 2 дирам, 1 динори Кувайт 3 сомонӣ ва 15 дирам ارزش دارد. Роберт Кіосакі дар як китоби худ дар мавриди тавсияи ду падар ба писаронаш овардааст, ки аввалин мегуфта бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онҷо кор кунӣ. Дуюмӣ бошад ба писараш мегуфтааст, ки бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онро бихарӣ. Кадоме аз ин падарон ба андешаи шумо таҳрики дурусттар медиҳад? Тавсияи худи шумо барои писаратон чи аст?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 28
1: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
0: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
3: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

ҳафтнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябри соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин Сармоя. Дигар мушкили нест.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хас. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарои ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: Мро ба рузи қиёмат ғаме ки ҳаст, ин аст, ки рӯи мардуми дунё дубора бояд дид. Соиб.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Анна.
1: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 рубли русӣ 10.18 дирам, 1 сомӣ қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 2 дирам, 1 динори Кувайт 3 сомонӣ ва 15 дирам ارزش دارد. Роберт Кіосакі дар як китоби худ дар мавриди тавсияи ду падар ба писаронаш овардааст, ки аввалӣ мегуфта бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онҷо кор кунӣ. Дуюмӣ бошад ба писараш мегуфтааст, ки бештар бихон то ширкати хубе пайдо карда онро бихарӣ. Кадоме аз ин падарон ба андешаи шумо таҳрики дурусттар медиҳад? Тавсияи худи шумо барои писаратон чи аст?
1: Курби Аскор дар Азия Плюс.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио
4: Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз, бинобаи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои иншом дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшав дар Хорӯғ 19, дар Хуҷанд 25, дар Бухтар 27, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: монанд бошанд, балки шарт он аст ки далилҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятру Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз, бинобаи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳамои ин шом дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшав дар Хоруғ 19, дар Хуҷанд 25, дар Бухтар 27, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Та биболида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: «Азия Плюс».

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: омадаи
1: рулер истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
2: Бубин бишунав ва бирақс.
3: Азия плюс манбаи иттилоот ва фароғат.
4: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

суббарасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандаанд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11. Азия Плюс.

0: дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

Роллер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.